0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

0: te lo presto. De Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre, Wande.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Kalbam apie kiną. Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo, jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Lošimų priklausomybė dažnai vadinama nematoma problema, kurią aplinkiniai pastebi ne iš karto. Pirmiausia, skirtingai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, elgesio priklausomybės paprastai neturi išorinio pėdsako. Vartojamos medžiagos save išduoda palikdamos žmogaus kūne ar elgesyje ženklus. Kvapą, koordinacijos pakitimus, abstinencijos simptomus, matomus elgesio pokyčius. Lošimų priklausomybė veikia slapta, žmogus atrodo stabilus, funkcionuojantis, dažnu atveju net ir sėkmingas. Be to, lošimai paprastai prasideda kaip pramoga, kuri sudaro iliuziją, kad žmogus visada kontroliuoja procesą. Net kai nesiseka, žmogus bando racionalizuoti savo veiksmus, nepripažįsta problemos ir priklausomybė tik gilėja. Taip pat reikia nepamiršti, kad lošimų priklausomybė dažnai pasislepia ir dėl žmogaus gyvenimo rezultatų. Žmogus gali atrodyti turintis šeimą, socialinę padėtį, ateities siekius ir tikslus. Sunku įžiūrėti tokiame žmoguje vykstantį psichologinį chaosą. Bet jei priklausomybę pamatyti sunku, nereiškia, kad ji yra silpnesnė. Psichologai pasakoja, kad priklausomybės dažnai neturi aiškaus lūžio taško. Žmogus pats nepastebi, kaip mažais žingsniais galiausiai peržengia ribą tarp pramogos ir problemos. Aspektas, į kurį verta atkreipti dėmesį, tai žmogaus santykis su laiku. Į lošimų priklausomybę linkę žmogus dažnai pamažu pasitraukia iš savo aplinkos. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dažnėja laikotarpiu, kai jis tampa įsiblaškęs, nepasiekiamas, o jo paaiškinimai atrodo nelogiški ir nesuprantami. Žmogus gali tapti mažiau emociškai prieinamas, vengti gilesnių pokalbių, užsidaryti arba priešingai tapti jautresnis kritikai. Kitas labai svarbus aspektas emocinis fonas. Kol lošimas yra pramoga, jis suteikia džiaugsmo ir ypatingai nekeičia žmogaus savijautos ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau peržengus priklausomybės slenksti, pradeda keistis žmogaus emocinis stabilumas. Jis pradeda jautriai reaguoti, ypač kalbant apie finansus, laiką ir planus. Žmogus gali pradėti vengti bendrų finansinių situacijų, kelionių, didesnių pirkinių. Finansinio elgesio pokyčiai retai kada būna matomi iš karto.
0: Latino Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendraamžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje, taip pat Marijampolėje, Sūduvos gimnazijoje, 17-metis peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pas Skvernelis aiškina, esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje, taip pat įtariame buvusią patarėją Agnę Selickienę. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susitūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Rokiškio rajone Jūžintuose vakar palaidoti 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai. Šeimos nariams per simbolinę ceremoniją perduotos Lietuvos Respublikos vėliavos. Anksčiau skelbta, kad 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios KGB būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiemet ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pavyko identifikuoti, likusio atpažinimo procesas dar tęsiasi. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Milis Žibuta. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 valandą laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susidūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina, esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelė užima ketvirtą vietą, Džiugas trečią. Šį vakarą apie 15.07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bendus sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis susitinio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotojų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovoms. Tuo metu Rusija dėl Ukrainos dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšaukė kasmetinį karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Laivyno diena Rusijoje yra valstybinė šventė, tradiciškai švenčiama paskutinį Liepos sekmadienį, tai yra vakar. Pastarai dešimtmetį šventės apimdavo įsamų Rusijos laivyno galios demonstravimą, įskaitant didelę Baltijos, Juodosios jūros, Šiaurės ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžvalgą. Visgi šiemet renginys buvo gerokai kuklesnis. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis ten vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avarija sukėlusia mašinos vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina esą tai perteklinė priemonė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje taip pat įtariama buvusio patarėja Agnė Silickienė. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avariją sukėlusiam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių kirtumas. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę. Ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas. Žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent du sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos

Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Pastarojo žmogaus buvo ieškoma nuo šeštadienio. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivau šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti du žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tiria įvykio aplinkybės, kol kas įtariamas šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukia apie 350 tūkstančių lankytojų. Didžiuliame Sietlo centro lauko renginių komplekse išsirikiuoja šimtai prekybininkų palapinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Staminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815,5 milijono. Ministro teikimu padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavo sistema. Iš jos kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčių atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustyguoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų, įsibėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik viena kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršruto autobusams. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuda. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Palangoje savaitgalį vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate netrūko skambių pergalių. Bene daugiausia publikos dėmesio sulaukė disko metikų kova. Ją laimėjo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, įrankį nuskridinęs 72 metrus 65 centimetrus. Tai trečias tolimiausias metimas šiemet pasaulyje. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnikesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnikesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivaus šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti du žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tiria įvykio aplinkybės, kol kas įtariama šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukė apie 350 tūkstančių lankytojų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Euro Fiesta. Radio Fiesta.
1: Dešimt valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete ir panašiai. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendramžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat

Jampolėje Sūduvos gimnazijoje 17-metis peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent du sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Sandys Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekima pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjevui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalą, dalyvaujantį rengiant Ukrainos karius kovoms. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavo šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavo sezonas. Skaičiuojama, kad iš viso už vienos dienos apsilankymą mieste susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems sviravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vieną dienį turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįž tikėtina kitą pavasarį. Tuo metu Maljorkoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš masinį turizmą. Tokios akcijos pirmiausiai vokiečių ir britų pamėgtoje Ispanijos saloje rengiamos jau trečius metus iš eilės. Vietos gyventojai skundžiasi, kad dėl didelių turistų srautų didėja užterštumas, pūstis, niokojama gamta. Taip pat augantis atostogautojų ir atostogų būtų skaičius siejama su rimta būsto krize. Daugelis vietos gyventojų praktiškai nebegali sau leisti įsigyti būsto. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: šią radiją Seltie žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta beveik milijardas eurų, kai šiemet 815 milijonų, sako susisiekimo ministras. Pasak Jurota Minsko, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surinkama 40 milijonų mažiau. Varėnos rajone po nesėkmingo nusileidimo su parasparniu laukuose susižalojo 30 metis. Jis paguldytas į ligoninę, įvykio aplinkybės tikslinamos. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavos sezonas. Jį atnaujinti žadama kitą pavasarį, tikėtina per Velykas. Mokestis vienadieniams turistams siekia nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinama bilietu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimo pozicijoje esantys konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami šį veiksmą, pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo procedūros. Kreipimuisi į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parašai. Po šaudynių Sietlo maisto festivalyje, kur nužudyti 3 žmonės, o dar 4 sužeisti, sulaikytas vienas įtariamasis. Dar vieno ieškoma, praneša policija. Tyrėjai mano, kad abu asmenys šaudė vienas į kitą, tad pavojaus visuomeniai šiuo metu nėra. Pareigūnai priduria, kad policija neturi ieškomo įtariamojo apibūdinimo. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 metų vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas, 35 vyras. Avariją sukėlusiam automobiliui.

automobilio vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų. Įsipėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik vieną kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma ir automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršruto autobusams. Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate, kaip tik šiuo metu finale varžosi 2 Lietuvos atstovės – Martina Rutkauskaitė ir Gustė Pečiulytė. Pastaroji B grupės pusfinalyje iškovojo 7 vietą, Rutkauskaitė A grupės pusfinalyje buvo 9. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių. Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Вчера дизель дизельно струмпає ще пелена жель віда. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimus į Konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškiname, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta Konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčių atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Kelyje Kaunas Klaipėda vakar įvyko mirtina avarija. Neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Nekilnojamo turto vystytojai Kaune sulauks neįlinės progos. Miesto taryba pritarė siūlymui parduoti vieną seniausių Lietuvos ligoninių – Raudonojo kryžiaus pastatų kompleksą Laisvės alėjoje. Tam bus skelbiamas aukcionas. Kritikai tarybos opozicijoje sako nerimaujantis, ar neįlinio objekto privatizavimas bus skaidrus. Be to, sakė, kyla klausimo, ar savivaldybė tikrai nerastų, kaip pačiai panaudoti šį kompleksą. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų. Įsibėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik vieną kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma ir automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10.

11.33 ir 89 maršruto autobusams. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima ketvirtą vietą, Džiugas trečią. Šį vakarą be 15.07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. O jau šį ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje praėjusią savaitę 3-0 laimėjo varžovai. Savo ruoštų Kauno Žalgirio futbolininkai trečiadienį Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje pūsti prokas vėjas. Temperatūra Vilniuje naktį apie 12, dieną iki 20, Kaune naktį 14, dieną 19 laipsnių šilumos.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta. Latino.

0: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Korupcija augalininkystės tarnybos byloje įtariamas parlamentaras, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, turės toliau dėvėti apykoje. Kauno apygardos teismas atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė per griežta. Pats Skvernelis taip pat aiškino, kad tai perteklinė priemonė, nors pripažino, kad formaliai pažeidė, prieš tai galiojusi rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakė, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti šio karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais dizelinu, įvesti dar griežtesnes sankcijas. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai, vienas Klaipėdoje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Iš viso šiemet ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė 56 žmonės. Pagal paskendimų rodiklį Lietuva Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šefelina Želvytė. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausėmi, pareiškė policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybė greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teigia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus, juos filmuoja. Be to, pasak ministrės, artimiausių metų švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos, kaip atpažinti smurtą ir ką daryti toliau. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismo atstovai neskleidžia, ar omenyje turima būtent ji. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų, įskaitant peilius. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavos sezonas. Skaičiuojama, kad iš visų už vienos dienos apsilankymą susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems sviravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįš, tikėtina, kitą pavasarį. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės. 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. 15 valandą vyks ir vaikinų finalinės varžybos. Jose dalyvaus Liutauras Valeika. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur

trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys nustatyti, jie apklausėmi, pareiškia policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kitoko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose aptikta net peilių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: Salud, mi reina.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Keturiolika valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasakio, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. Ministrė priturė nemananti, kad antros pensijų pakopos reforma pakurstė būsto kainas, nes, kaip jau skelbta, iš visų atsiimtų lėšų įsigryninta 16%, nors prognozuota, kad šis rodiklis gali siekti ir 80%. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango, tuo metu benzino kaina kiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimi šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,98 € daugiau nei penktadienį. Tuo metu vidutinė benzino kaina sumažėjo 1 € iki 1,77 €. Rusija, atakuodama Ukrainą, pastaruoju metu pradėjo dažniau naudoti balistinės, o ne kruizinės raketas. Pavyzdžiui, per pastarąją savaitę paleista apie 50 balistinių raketų, skelbė Ukrainos oro pajėgų vadovybė. Kartu pažymima, kad Maskva taip pat pradeda susidurti su sunkumais, nes gynybos pajėgos vykdo tolimo nuotolio smūgius ne tik prieš naftos perdirbimo pramonę, bet ir prieš įmonės turinčias unikalias technologijas ir gaminančias raketų komponentus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbima, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų rytoj pusdienį nuo 13 iki 17 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, todėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lanke gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55-erių lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Apie galimą trenerių štabo papildymą asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma ir prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
0: Radio Fiesta.

0: Pulsar, pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Klausytojai, ką tik girdėjote vieną svarbiausių salsos muzikos instrumentų – guiro. Vaidilė, jis atrodo visai paprastas, bet be jo daugelis salsos kūrinių skambėtų visai kitaip.
2: Tikrai taip. Guiro – tai perkusinis instrumentas, kuris tradiciškai gaminamas iš išdžiovinto moliūgo. Jo paviršyje išraižami grobeliai, kuriais braukiama specialia lazdele. Įdomu tai, kad šis instrumentas naudojamas jau šimtus metų, dar gerokai anksčiau nei atsirado pati salsa. Labiausiai jis siejama su Puerto Riku, tačiau panašių instrumentų galima rasti ir kitose Latino Amerikos šalyse. Salsoje guiro padeda išlaikyti ritmą ir kartu su kitais mušamaisiais instrumentais sudaro tą skambesį, kurį daugelis atpažįsta vos išgirdę pirmosius muzikos taktus.
1: Įdomu tai, kad geras guiro muzikantas ne tik brauko lazdelę pirmin ir atgal, jis turi labai tiksliai jausti ritmą ir derėti su kitais salsa orkestro instrumentais. Todėl nors guiro retai būna dėmesio centre, tačiau be jo daugelis salsos kūrinių prarastų dalį savo charakterio.
2: O dabar klausome kūrinio, kuriame guiro puikiai papildo visą orkestrą. Kaip ir visada, čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Lukui.

0: Ritmo Radio Fiesta.
1: ¡Nada!

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. Ministrė priduria nemananti, kad antros pensijų pakopos reforma pakurstė būsto kainas, nes, kaip jau skelbta, iš visų atsiimtų lėšų įsigryninta 16%, nors prognozuota, kad šis rodiklis gali siekti ir 80%. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango, o benzino kaina kiek sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 98 € centų daugiau nei penktadienį. Tuo metu vidutinė benzino kaina sumažėjo centų iki 77 €. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali pradėti talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių. Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nacionalinės krizių valdymo centras ramina. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o ne paklydę dronai. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti tokie budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Siekiant stiprinti nepilnamečio apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, vaikai turi aiškiai žinoti, kur kreiptis kilus incidentui, o institucijos turi gebėti reaguoti. Taip buvusi premjerė kalbėjo po tarp institucinio pasitarimo, kuris surengtas reaguojant į pastarųjų savaičių nepilnamečių smurto protrūkių šalyje. Tuo metu policijos generalinio komisaro pavaduotojas praneša, kad visi nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys nustatyti ir dabar yra apklausiami. Pažymima, kad pagrindiniai tariama smurtautoje taip pat nepilnametė, tad apie jos patraukimą baudžiamojo atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Ruginienė savo ruoštų teikia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus ir juos filmuoja. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agne Silickienė. Teismo atstovai neatskleidžia, ar omenyje turi būtent ją. Sostinės taryba penktadienį rinksis į neįlinį posėdį dėl šiukšlių krizės. Iniciatoriai surinkę tam reikiamus parašus kelia vienintelį klausimą – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 valandą žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
0: Radio Fiesta.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpoje Ševelina Žervydė. Savaitgalį dangoje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, ramina nacionalinis krizių valdymo centras. Pasak jo atstovų, teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Sostinės taryba penktadienį rinksis į neįlinį posėdį dėl atliekų tvarkymo krizės. Iniciatoriai surinkę tam reikiamus parašus kelia vienintelį klausimą – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 valandą žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynes. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek daugiau naujienų 16. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: место. Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės gatves prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošinti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galinti sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidūs. Pastebėjus ar susidūrus su avarine padėtimi gatvėse, prašoma skambinti trumpuoju telefonu 1355. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami į šį veiksmą, šįryt taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingrido Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 22 parlamentarų parašai. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti šio karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais, dyzelinu, įvesti dar griežtesnės sankcijas. Be kita ko, pasak Zelenskio, apklausos rodo, kad Rusijos visuomenė priešinasi mobilizacijai. Ir apskritai karui, bet ir toliau palaiko patį Putiną. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčio atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Ir sporto naujienos. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės – 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. Kaip tik šiuo metu vyksta ir vaikinų finalinės varžybos, juose dalyvauja Liutauras Valeika. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Kauno Žalgiris trečiadienį Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris ketvirtadienį sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje praėjusią savaitę 3-0 laimėjo varžovai. Tą patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos išsiskyrė rezultatu 1-1. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Celtic žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės gatvės prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošianti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galintis sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidus. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Radio Fiesta.

0: kita, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teikimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Sandorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rūšiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
1: Radio Fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek išsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Radio Fiesta.

0: место. Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas

0: statytas beveik 2 promilių girtumas. Nekilnojamo turto vystytojai Kaune sulauks neįlinės progos. Miesto taryba pritarė siūlymui parduoti vieną seniausių Lietuvos ligoninių – Raudonojo kryžiaus pastatų kompleksą Laisvės alėjoje. Tam bus skelbiamas aukcionas. Kritikai tarybos opozicijoje sako nerimaujantis, ar neįlinio objekto privatizavimas bus skaidrus. Be to, jis kyla klausimą, ar savivaldybė tikrai nerastų, kaip pačiai panaudoti šį kompleksą. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų. Įsibėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik vieną kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma ir automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršrutų autobusams. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. O jau šį ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje praėjusią savaitę 3-0 laimėjo varžovai. Savo ruoštų Kauno Žalgirio futbolininkai trečiadienį Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra Vilniuje naktį apie 12, dieną iki 20, Kaune naktį 14, dieną 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo Radio Fiestą.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantis konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek įsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės

0: temo šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Sandorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius dviejus metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rušiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 2-7 dienomis Vilniuje 14 kartą vyks tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius. Šių metų festivalio programa kvies patirti muziką kaip universalią kalbą, jungiančią skirtingas kartas, šalis ir kūrybinės patirtis. Tarp programos akcentų šventinis 100-asis festivalio koncertas su garsiausiose pasaulio scenose grojančia pianiste Mūza Rubackyte bei į Franco Šuberto muzikos pasaulį kviesiantis vieno žymiausių Lietuvos pianistų Petro Geniušo ir pasaulinio garso smuikininko Boriso Brovstvino duetas. Vienu svarbiausių festivalio akcentų taps jo atidarymas. Rugpjūčio 2 dieną Vilniaus rotušėje nuskambės šventinis 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Jame klausytojų lauks išskirtinis susitikimas su garsiausiose pasaulio scenose nuolat koncertuojančia pianiste Mūza Rubackyte. Vienas svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje nuolat tiesiančia tiltus tarp tėvynės ir užsienio kultūros. Atlikėja rengia ypatingą programą, kurioje skleisis romantizmo epochos didybė, virtuoziškumas ir emocinės gelmės. Kitas Vivace Vilnius festivalio koncertas – Visa Šuberto visata. Pakvies į kelionę po Franco Šuberto muzikinį pasaulį. Nuo švelnaus lirizmo iki dramatiškų emocinių viršūnių. Rugpjūčio 4 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje susitiks du išskirtiniai atlikėjai. Pasaulinį pripažinimą pelnęs smuikininkas Borisas Brovstinas ir vienas ryškiausių Lietuvos pianistų Petras Geniušas. Jų muzikinis dialogas žada atskleisti Šuberto kūrybos ir šviesios melancholijos kupina grožį, klausytojams suteikiant nepakartojamą kamerinės muzikos patirtį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausiami, pareiškia policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybė greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teigia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus, juos filmuoja. Seimo opozicijoje dirbantis konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami šį veiksmą, šįri taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingrido Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parlamentarų parašai. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja

0: Vaičiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma ar prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: what's up.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir ne

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugpjūčio 2-7 dienomis Vilniuje 14 kartą vyks tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius. Šių metų festivalio programa kvies patirti muziką kaip universalią kalbą, jungiančią skirtingas kartas, šalis ir kūrybinės patirtis. Tarp programos akcentų šventinis 100-asis festivalio koncertas su garsiausiose pasaulio scenose grojančia pianiste Mūza Rubackyte bei į Franco Šuberto muzikos pasaulį kviesiantis vieno žymiausių Lietuvos pianistų Petro Geniušo ir pasaulinio garso smuikininko Boriso Brovstvino duetas. Vienu svarbiausių festivalio akcentų taps jo atidarymas. Rugpjūčio 2 dieną Vilniaus rotušėje nuskambės šventinis 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Jame klausytojų lauks išskirtinis susitikimas su garsiausiose pasaulio scenose nuolat koncertuojančia pianiste Mūza Rubackyte. Vienas svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje nuolat tiesiančia tiltus tarp tėvynės ir užsienio kultūros. Atlikėja rengia ypatingą programą, kurioje skleisis romantizmo epochos didybė, virtuoziškumas ir emocinės gelmės. Kitas Vivace Vilnius festivalio koncertas Visa Šuberto visata pakvies į kelionę po Franco Šuberto muzikinį pasaulį, nuo švelnaus lirizmo iki dramatiškų emocinių viršūnių. Rugpjūčio 4 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje susitiks du išskirtiniai atlikėjai. Pasaulinį pripažinimą pelnęs smuikininkas Borisas Brovstinas ir vienas ryškiausių Lietuvos pianistų Petras Geniušas. Jų muzikinis dialogas žada atskleisti Šuberto kūrybos gelmę ir šviesios melancholijos kupiną grožį, klausytojams suteikiant nepakartojamą kamerinės muzikos patirtį.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Other Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Latino ritmu. Por unida

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 7 dieną Vilniuje pirmą kartą pasirodys viena tituluočiausių ir įtakingiausių šių laikų operos solisčių – trijų Grammy apdovanojimų laureatė Joyce DiDonato. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje pasaulinio garso mecosopranas kartu su Grammy laureatais Time for Free pristatys išskirtinį projektą Emily No Prisoner B, jau spėjusi sulaukti tarptautinio pripažinimo. Per daugiau nei 20 trunkančią karjerą Joyce DiDonato tapo viena ryškiausių klasikinės muzikos asmenybių pasaulyje. Jos vardas puikuojasi svarbiausių operos teatrų ir festivalių programuose. Nuo Niujorko Metropolitan Opera ir Londono Karališkosios operos Covent Garden iki Vienos valstybinės operos bei Paryžiaus nacionalinės operos. Dainininkės kūrybinį kelią žymi gausybę prestižinių apdovanojimų. Kritikai jos balsą vadina vienu išskirtiniausių mūsų laikų muzikos reiškinių. Ir vis dėlto Joyce DiDonato fenomenas neapsiriboja vien vokaliniu meistriškumu. Kiekvienas jos pasirodymas tampa daugiasluoksniu meniniu įvykiu, kuriame susijungia muzika, teatras, poezija ir gili emocinė patirtis. Vilniuje atlikėja pristatys naujausią savo projektą Emily No Prisoner B, sukurtą kartu su Pulitzerio premijos laureatu kompozitoriumi Kevinu Patsu ir ansambliu Time for Free. Pasaulinė kūrinė premjera įvyko 2025 metais Bregenco festivalyje ir iš karto sulaukė didelio tarptautinės muzikos bendruomenės dėmesio. Kūrinio pagrindas vienos svarbiausių amerikiečių poečių Emily Dickinson tekstai. Iš daugiau nei 1800 jos eilėraščių atrinktos ir į vientisą muzikinį pasakojimą sujungtos 24 scenos, nagrinėjančios žmogaus vidinės laisvės, meilės, savęs pažinimo ir dvasinio išsilaisvinimo temas. Emily No Prisoner B peržengė tradicinio vokalinio ciklo ribas. Tai kamerinės operos, teatro, poezijos ir koncerto sintezė, kurioje Kevinui Patsui būdingas emocionalumas susilieja su šiuolaikinė muzikos kalba, o Joyce DiDonato vokalinė interpretacija kiekvieną eilėraštį paverčia savarankišką dramaturginę sceną.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix. Radio.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Check, check. Remix.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nors šiuolaikinė medicina siūlo vis daugiau galimybių kontroliuoti cukrinį diabetą, vien vaistų tam dažnai nepakanka. Netinkama mityba, nereguliarus gliukozės matavimas, mažas fizinis aktyvumas ar net miego trūkumas gali lemti, kad gliukozės rodikliai išlieka prasti net ir laikantis paskirto gydymo. Medikai sako, nors šiandien turime daug medikamentinio gydymo galimybių, ligos kontrolė reikalauja nuoseklių kasdieninių pastangų, todėl klaidų vis dar pasitaiko. Viena didžiausių manyti, kad pradėjus vartoti vaistus, daugiau nieko keisti nereikia. Vaistai padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, tačiau jie nepašalina pagrindinių antrojo tipo cukrinio diabeto priežasčių – atsparumo insulinui, antsvario ar mažo fizinio aktyvumo. Jei žmogus ir toliau persivalgo, mažai juda, nuolat patiria stresą ar neišsimiega, organizmui vis tiek sunku efektyviai panaudoti insuliną. Jie priduria, kad nemažai pacientų vis dar nepakankamai įvertina mitybos svarbą. Dažnai neatsižvelgiama į suvartojimų angliavandenių kiekį, valgomos per didelės porcijos, dažnai užkandžiaujama, o tai apsunkina gliukozės kontrolę. Dėl šios priežasties, naujai diagnozavus diabetą, pacientai pirmiausia nukreipiami pas slaugytoją diabetologą, kuris padeda išmokti planuoti kasdieninę mitybą. Mityba tiesiogiai veikia gliukozės kiekį kraujyje, kūno svorį ir jautrumą insulinui. Todėl svarbu ne tik tai, ką žmogus valgo, bet ir kiek bei kaip dažnai. Rezultatus dažnai pablogina produktai, kurie greitai padidina gliukozės kiekį kraujyje. Tai balta duona, balti ryžiai, bandelės, pyragaičiai, saldainiai, saldinti gėrimai. Taip pat didelės įtakos turi dažnas užkandžiavimas, nes nuolatinis valgymas neleidžia gliukozės kiekiui grįžti į įprastas ribas tarp valgymų. Dėl to svarbu rinktis daugiau skaidulų turinčius produktus – daržovės, ankštinės kultūras, viso grūdo gaminius, kurie gliukozės kiekį didina žymiai lėčiau. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga. Ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos, labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo jį puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: Radio fiesta.